0: 好多時咧，運動員咧贏到獎牌，當然即係會贏盡掌聲啦。但係咧，我真係親身去採訪過呢個亞運會啦。
1: 當年
0: 咁見到好八年前
2: 啊，
0: 喺雅加達啊，印尼嘅咁嗰時去咧，真係我第一次參加啲咁大型嘅賽事啦，工作上咁其實你話係咪好熟嗰啲運動？其實唔係嘅，真係去到邊做邊學啦。咁去到咧見到更加多咧係真係你喺鏡頭後面見唔到嘅嘢，例如好多運動員真係佢。